0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le kwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mwen wye mina dojela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwo a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min, nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye minan doje la jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: nous dire au tour de Bip Radio et de tout éminé si couton.
1: Nous dire au tour de Sigaro, le Bip Radio dit.
2: Gante we yo hodin che juro kuro kpo gbando sibi be azan fo ton kundo kpo gonu kwa sun kwe a fo kwa ton kundo kpo gotan minato introme jile e yin jiboro kunko yin kome wedo gan ho gudu gudu ton leme dinero loko sa sin ka ome don gbeto do kuro kpo we we go sin gbegle ta fido azan ton li wa fondo sone mi do gudu wa ye Ali sin kan me on mina to entra lita o videti imbo tin gbe moto e no be oyinbu ne yo ni e tin bo be imbu bo si wi fli ko indo o come beto ego sin ayo ji fi po gble o po de mele yo e hu hu to a mi se khone on sin ndali sin kan me don mina ton de do sroton ze sin kan me nu ko ma mo je me de gbe me tin bo gran pa de yin o ji toro ayo ji fi ne bo beto do itan lo do to ko da ko yin alada da on satan Tell a hooner local and one dear, allow me to my way, Eddie. What if we live in Angi Gona, Tommy Bloomy, little bonum in Avlon, Kaitolenu, Omissia? Bible Kudo, Kaido, Hihuaibo, Kudo, I do no, Biporadio, Mitombo, Yemay, Mabo Moro Majele, Beto, Zuelo, Coin, Dito, Tobo Flomio, Do, Ome Glodwe, Pessin, Kaome, Don, Doazan, Konukun, Owe Goya, Konukanton, Gosson, Zami, Dogu, Waito, Neome, Wahoiton, Jorodo, Kiria to sing, Ayo, Jiso, Bodo, Vlon, Avosinji, Pedigye, Jole, so said Doazan, Tongo, E, Sunzame, Minabio, Bay, Ido, Sin, O. Sunzan, eh, ye may me when I see where meto, eh, why in your different lay, never walk I may pick where I do, Kahubio, oh ye, you have to entrome jilly, eh, oh, mess me when I see where meto, ega, ego, oh, cupo, look here, Kahubia, Timedo Majili, may member, Mille Dodo, good toy, eh, member, Miganja, two ton, no, eh, where you tumble, eh, si ho, moho, bodo, you tease it on moon, injija, toro, oh, hali, eh, Hello, Danda Membo. Do na yin okudo ton na to bo kon sin owo emele ji nu e inu bo e ma gbo n fra gbe jiji si ye yo e ko inu bonu ina yi o gbe na gbe de pon o ka mo jo de pe to kon je do na yin won won ga to teme teme Danda Membo. Do na yin orure ji edo to bo nu e wa yo e na to entro we le enu mi ko se ro ade ya fo mo hun di o gbe de pon mo je e me kon sin owo eme e to usu ele vo ka hobi e lo ti me do me jele enu bo e nu won e do Bawe, Pepe, American, in Bunu, so do hoi sign of band, do caca, so do lia, do in a year, equia panel, who is so do do, who are eja granadin, a wazon, boy, boys, who's far, a gun, we don't put in condom, they don't brabro sin, oh, the dosin sin, a linum, boy, or a chambre criminal, nay, you were quen condu, bossy, who you hoa da con, eh, nancy, who don't come, we may go sin to talk, we lay, tementem, bonancy, who be jacon, balena, do do hoa na year, and I do you tun tun. Tona bona dona plan o bine to si vie bi ko do gbe o bi hu ipo na le ji e kale so we jene yo zam flag we ji po do run we so bodo run flag we sin ho do na e gbe din yo e wa inu bo gbe gbo boyin oyin to le ji we na le plan nu me do flag we ji sin zan a lo ira do na be ma do mi wa mi wa nu me e lo sin a li nu do we ji da e no sin o ye kan me o mi si bo mo do me jile mi lo do na mo le ton bona to yin o dudu o tosia Zesi kan me don e mina yin yi tonu omi ti me mi do me jele zimbidi de toru ayi ne onjira kuno zangbla mi number fufu e din ye o o me enu do kuropo we we asi koyi do gago menu ide da yi ne onji fine ani u kason anji o enu de ton me sin vi we anjo ja to bo je me ha do enu de o me ji bo eyin me de o na fonku bo na si ho ron me ton gan sin ho aton da yo ji bo gran pa popopo iji o we to gble u de me yo yin hu hu to Dodo kwe da kwe yan la da dan satan yo Ewe me leo ye de leo e doro Nukun kwe do ye u dewe Me e yin kono le ye wa yo Jiba antin wa yo E kuru a yo jikpe kwe Fifa ka wa yo jiyo Mi se kwe neon do me yin to Pola gan e yin zè ton yo Merako Amando O Paolo O Gandhi O Gwande sin O Nondo Bip radio mi ton sin Kanye ero sin Ye kame ojiodo come konywe bo hade hade meon eno afundo ofide le bo eno kambiero na jawe edia na gboajio osokono ayawa ebi so jendo jido wetonu won eba yon blo wa eno adon miwa miwa wanu o me desu yekan eno mewe kudo sin to pon la vie medo eyin loko sasan yo jie ohovi dopo timbo e o mi ato entrazo kwe o lisimeto apa kwe we go honu konu konton e oro segondo e yo ewe ekore buru we ma ton pon we no vitan e je ne gbitan bo yoro dossier yo e yero o 4e un azo kwe lisimeto apa kwe onu konu konton hotan atan go mewe e yo ede un ilo yo e do yin ogbegle ta fi go sito ye me we la bi kwe we bi so do yin jije to da yin e onji o dondo azan ton di wa fondo o sone mi dogudo wa yin e yo wuli frid resu e yin o gambo non pe nou kondo nou eko kan kwa nou sin ho nou o to kon la loko satan e yo e we si wuti men de bodo de wuton no le eko ti eko sfo ye so do o te ton gudo gudo ton me lo ye kan e ne ome o kan hobi yo ye me e yin me bolon ton nou do ne kanan blog men bo kanan yan hero to vito si le di bo yoro agence beninoise de protection civile a b o p c si o gonu on sin nou ne ye merako Gilbert Ida eti me do me jile eko inu bo vode o ben e do me jiji o eje o jija jile e jen yon me lo prokuru an tu enton lo e kuna i mi kuna e chi a tin debu sa gbede kwan o a tisa e chi chi o eko in o numbo ina je ufe monji a son lo kwa son lo kwa non khe biyo so a jen do ji o a tin yo e kwen na je e kwi me ka a tin sa yo e kwen na ikbe sin a si to e monje e na e chi bolo me kpo mbo e do a tin sa e ka hode sa a bolo yi we kpo won e na e do an ten kwan bo na wuli men de de men bo na bi o o khode men dan dan a lo khode sa bo na molo mi ko o yin a heru e mine e jine molo po o jen jiwe e jija baro to men bo to linwe a lo pisinu ne ansin bo la do ka filopo ko yon wako de men bokoro o sin lewe bokoro a ten kwan bo ya o ko sin si yon men ble yon may mo a an Ariana ime bo nan gosin ogbegle ta fi ble ou le ji. E ka yin do khe bi oso yan wan. E ne yikoda o edi ne yon. Mwode tin bo nan si hu yi ron ron ton. E yin do yiten kwan bo nan paratone ene yon. Pwe le do poro pou bo yon. E si hu mwodo o. E nan yin bo nan kla meton. De sou le ji. Vla fo sin wewa. Gba kon yin do kwe min ton be le ji. Nan jabo sin nan. Gba kwe de de gbe ne yon. Nan sin yon wakwi we yon. Mi nan do an yon me yi men. Bo nan ton do. A ye ji de sin ho. Bo nan kon do sin. Yon kano tiro kan lè di men vla fwa eji chobo anan zogben sin o kan miton bo jè zogben sin lè du ji may mo an mi ren an mi nan ime bo kuku o ena inu bo ena kpo nou konu mi cho mi aya obo yin o yi to mi se ho ene an bo molo men jire mi do an ma kha mi ro zan zan sin o ho elome Soutanou zan zan dienton dali sin kan meton ba brare timbo yin o jijeto kanin do koropo tene yin bune yon eme gosin o ayo jifi bo yin kukuto mo jen gbeto ropo timbo elo e zan lo da fime bo so yoro nou o seton cho gbeto wabu timbo elo e doto kwe timbo elo nou kumpe do ye we hore yon mina sawa nou mi indo nou wa devu eme mi kuda jinjo kudo te no kudo toro bip radio miton nou cha juro koropo tanton nou nou eje to e man kon pati ewe nan manji dan nasis do ti mi do se gbeche do kwe mi tan lebe bo nou izan
0: poron to ten do kwe di mi anse nou eje do to le de bip radio e do to e mi de sinkouton
3: ali gonto wanyon alizon pou nou plome elo lek pan
2: Mesira mi mi kudo kairo ki kwa ibo bip radio mi ton. E do tu aje mi ni ali mi ton le jiwe mi kole kwa ibe nou. O mi do ali jie mi non. Bon, bono ya zome. Bono iba kwe kwe bo vile. No adu ndo. O kwe kbe. Pa mi non. Todo mi we. Do a zo mi ton le me. Kwe mi ton le. Ekbe. O, mela ho Erika de anvi mi kudo le we nou.
4: O, wila bu kudo le we.
2: E kan chenu mi nou. We zwe mi yon. Kando bip radio si kontan le we. O, ekbe ti yon. Ali mi ton le jiyo. E so yon moto ho we mi yon. O, mou bon si zan. Le kere ali le jiya. E kan yon. Wekedi ino ndobo mino wane iyo iwe nondro alile jigbe diyan defu ile ti nibuwa bo ene yon si yupo mwon eko mwye kudo zweke kudo nile mitong si
4: doka ji
2: nemika tuto ha idele obwe wedu alile jiwe alita sente ka inye dele ton
4: ojo kwe mino do weko mekpo rali ima we aliti yo me rwa tura jawi me rwa tura rumi una zewe bo mwa yin nungbo yin bu finye yo ronu finye me alijia ovijeno wa keke mo ko to ra de ero keke electric mi ero
5: a electric ye mi ero
4: tu le fun gbe tu le ero fun
5: e ti on san san sin ya
4: e san san sin ya
5: ye si
4: e no charge we e charge o ho ho ito ro battery
5: battery e te
4: to battery o ku ono le charge le fun mi bo e
5: me
4: le
5: beto ha on se beto
4: me le o tutu na se a tro keke la se tu beto ha e ko ja o fi o ko ja sit down bloji don make ke no tin boy no e no fi an e bo pada pada pon bo ro ko ile se mi a bio keke ku to ene le do je ke we no yoro class on ro keke o we be no ku va o e do anu ku
5: pe ton ro an do nu
4: na do ti an se mewu e na do nu pon ro me gudo ya me e on no so ma o do nu bo me na tro keke ja we do we no me o ma tun an o e ra di similar year va o na i va o mi kra bi odo e do eligible iwe o e ka meto bi nu ro alioji e ma na alioji bi le do susi devo e nu alioji e do na zero yo mi ko do fiji do nu de na ze e na ze fide yo mi ko do yan na client ta to ale pon gudo ro je ke apo ro to visa to me e re devo le bone apo ro to mi ro je ke ye me gudo chele e ka client ta mo wea fite e ka de nu mi bo ke na ze do me le ti bo e no mo client ta re mo gbe do mi ko na me o e mo client ta to le gaji me wo kana gba ali na wi bra se tutu e we ninu aro mi na for say bra yi jawe na gba ba jai don keke mo ko ton le yo mu bo e no se gbe to a e no se me po eno mo mi bi ayi da je ke ro me una se o ino se va on bo nu va on ni khle ro je ke a me da ho blow we do nja se tutu e ka bi no gu tutu e me no ye me keke no blow a be kura o fi o ton wa e ton wa lo de yin bo e no mi na de esi ari ba ro je ke e ko ku keke mo ya a ma ro yi we ro nu ko ba we keke de ji mi ni dai bo de vo level wa
5: nda pe je wa nda je ni o ti e ton so de lo
4: ha bo e de ji lo si yin yin e de ton ye don wa lo de mi bi ayi ro je ke yeri no te pombo nu me po ye ko dali ma wele ni turo e jawe no po gala kala to e jawe va ore e ma ku va de do e akundo o gadi me o eu e akun pin o me ona se parce me ronu ko to yo cash me ready bo bo ya cash o ko ro to ni ka so se ko ready de ya e me ona se we o
5: bon de na se yo ane o nja so so e kenen so do se mi nja me we bo bo ko ku ho gbe o ndo ando kun do ma de dandan cho wa ne alu me bi kan la kun so e ke e ne on bu maliji
4: amo a e na chenwe do ho de adon adin o adon pe mi ho wa kun we ma ne o pe
5: la su keke in mo ken wan
4: do ko e do ye de o bi o kun we ma na me no keke o
5: bi we
4: no ganji ba kun keke ro tomi tomi fi ara kun we ma keke ton pe mi a deux wan e do ado e wa kala do je ke atun alita sen e wa kala do atun amon panu le yo atun ko rede to abaka tun alita sen ane na mali mo ha me po po rede to ye me no kun keke mo ko tere mo ro je ke e ko je bi oji e je kere we a me bi we a ho su kuro ti to se mi se sen se do assemblée d'homme tout mi ceci
5: de me les sangwa
4: sa pa sa se na le ko a design ready bo ni le bi de me me na kun keke o le do na no kun keke o bi de me bo je ko to nu mi na ma mi na dodo toji bo mi bi na tro je ke sen le ton sen le ton sen le ton bo mi na gbon ba vi le bi bo do se do
5: do se do
4: bo mi bi na tun no je ke de no ke mo da yo
5: so imo
4: mi le ko to mi pemi on e do mi wa mo ro je ke pemi ma do keke no le ton zombo ali ero eno do alita ovi gege me do nu anze alita ovi no je kwe wo keke no le demi bo ze
5: moto no le wo
4: bo ze moto no le wo moto no po blasi da mo keke na ton ene mo do yin supo me agbe je po me amoro je ke kunu we ma de ma do ene we zombo a ovi no jije mo
5: je
4: ton e bi oro je ke mi na to sen mo sen on
5: atan
4: na ton mo keke no le bi da to lo je ke fi mi kun keke do je ku mi ku ke je wa tun sen a e follow
5: we dan tan so oh so e ke mun yo mi no we ne no lo atan me gudo si ne yo ali da ho je na gbon ara le pe fi je na in mo to do mi do kwa isu mo mi do le o so e ke o de tin bo cross to e hun yo e de na gba li da ho ji mo to ditan o so e ke ditan lo e di bla yi cross si da ho le don de me e no ye si le ti ki ye mi do ai
4: oh tomi fi yo sen de ton bo bi oro me ko ni bo ali tan ji yo sen do je keke yin afo we no le biran bon fi keke no le no
5: keke no le mo yi
4: me keke ro keke me keke ti me ro mo tabo o no eto no klo cylindre ro ndire me turi ando kon fogo me ya mo te ro no klo agbon eto klo keke ne le ro ke na gbali da hoji lo go se to no fala me keke ro mi le di yon fi keke no le gbon e ro agbon
5: edo agbon
4: lo we su ton agbon de edo o e wu ga keke de le di ya ton fi lo po e mi na bon
5: yo era cheno mi disu mi ai no continuo e apa ene o kuya do o gamero da fomi to mi bo kudo aso mi tosia
4: yo wi lo kudo aso
5: ti ya cheno bi radio hontan le bonu mi kudo gbeji nonu mi bonu iwe de fo inu
6: Notre site internet a complètement changé. Look tout neuf, fil actu en direct, replay de tous vos programmes, podcasts, vidéos optimisées. Trouvez ce que vous voulez en deux clics. Rendez-vous sur bipradio.com.

na hagbe mlamla tondie la louette est claire a viegbe c'est où gangbobli et le huero yambo hojoje a sro vive queno de gbe yo povule mitru nedu honu komu no jagelu gelu kwe visato John Tomono yan laga de ki ya Tomono yan po su podu Tomono baku no di me wan meto a ovi mi do ya bok bo ya nu minana ho kwe gbe

ma sonu bo wa lo da hame e hu meru poji bo kun sa to do be na kama dalin weke aton ma de bo kande na gba menu na jotun asuro kho de me un vokaro kho pa

bro. I want to flagada fun bo jewe ahoro to mo ro goloko bo me o ka janu me da gbe mo za peu dan di mo de si jiwe alonu sumo de kanepe aloru fomo de goro un me ke dra fo bo na ja sabo igberuki nalo lo e kin oye e ja gongoro bo hokin a fo mono se duru jago edo denu voru voti aluto na so jido sabo hode pe

0: Nigeria mimi boku do gaido hihuwei bo bip radio miton do tuwe jemini sin okutonu sin ka ome de bo eyin keke non so mi jayi e keke o intubo kale bechire bolo le doeda yo jikaka bo nevo I jayi pin aziza edo ho e wumina kende we be yo e trefe upedi mina asi ho o vlo katonu mi Idomo mi go tun tro me jile kun no pono we ho sa fiune Eric de envi e no azoro o CNSR sin o khuyo biyo e ko ho sa afi mi bo kudo o le we no bo kudo Alicia
1: eyo era chenu mi wi lo bo kudo khoro do toji
0: era chenu
1: bo kudo aso mi ton CNSR aso wi wa do CNSR di on mi de kere we aso pona me biwe Mais bien entendu, je dis que à l'état au vieux et quand même, bi pour m'en doubler pour m'en assez à l'odeur l'homme pendant mon thème l'endroit de robot à au vieux le général dit à au vieux en découpéré
0: à au vieux en découpéré bon mico kendo et son mon club auto ou ami kendo bateau vilaigre au jofond des mains pépé et bio à l'occasion et à l'air au point des mains d'où il nous prenons un fibo carreau bio à nous et dormi des écailles des mondes des mains et à l'autre écaille nous boy car et quand ça gona gio on a l'occasion 01 52 52 67 67 ou il y a un bon nous tant le numéro et qu'à droyon leo il y a un bon 01 90 77 05 05 à l'ijibuna kendo ou bichi mais au menaco Eric de envie et mon roi ali mito le dié bédion si si do nous mais pour do à fort de bourre mais j'en mets pour bidi qui d'un menjili néon soro ou à t'aimer à
1: d'or et à t'aimer oui à mon roi Senese o mindele o nu a ovio ku je to aliji bo poro mi ton le wa blo constant o e no se wi maru ku do mi ro pv pv ne le mi de mi no ha mo no pije mi pon bo khoyu ku wo mi no de ken mo ro khoyu la mi ti on be to le we ku do to mi to me fi benefi bonu mi ka de ken mi ro enu e zombo mele ku yo mi no le te pon mo no batuna bonu tun Hode ayin do ate jiti hode ayin do no kanji bo miru na do we diyon no bo e de mi kije le me pon kaka o mi amodo je ke me de ma so we ali di o ataka di do o me zunzun o ali ta sen mayin e supo do le me bo e ne we no zomba o vi o no le vo supo di ji kodo kodo fine mi kodo la yin bo miro e ni yin kodo e ka kodo yin we o wa lo da gbe ni do na gonu kodo yin pe na mo bo ali ona vonu me bi to keke no we a o moto no moto kun to we a forzo to we a me binah mali yo ne do na magun e pe no a je hode lenu bo kodo do eni yin senle o we nde ti kun a je bo eno tun no eno tun ganji do mi do a che o we ne no me de voru fine bo la li o pole ka we yo a rien doit che tu bo an che do benadin an doit che mi ton ku ko don de budo mone e ka fe o pere la limitology amoro we o ko do ko re da che ku won e vo nso me de na pon we a na force na nduna in dada nduna din dada do to le o mi support to me e ne di do mi ton ko nso ba o vi ono je do me ro ali o kun ka we bo tun ga ji ro je ke a doit che bo ran din be ye o me de tun o we a wenu egbo a kabi fi epe yo eronuku ton ji kabi etun sen a bo ka jale okunrin ka weji yo wa lo te akadonado wi me etun sen yo don ene reason bo we ko time zero te be yoro me de so we o ina te pon bo ali o na yi ton me bi yo me ru popo do azi do la me
0: o be ru popo aso do ai me o moto da hokun to moto pe fi kun to a fosan to zwe ke kun to o wetenu e kare kan do mi do le alita sin le dien ko tun bo etun ko duo ganji be ko be konsin wa lo me de ma si a lo me de ma si bueno a don mi wa wa nu mo rena don me be rena itan lo o gan pa me rena itan lo gan gudu a do e gbe ona juro ko we o do to mi yan e we no mi anu kunu mi de le do bip radio
1: ganji e rena don me so I fi a do le bi e kana le zo be ale ku ali ji
0: e na ku be sa mo me bi dia
1: ene do poore na zombo ma wa nu be ma kuwa o e kan se anfo ka be kan gbata ka be kan won fide be na wuzu blo
2: o
1: jemeu po nu e anu tite bonu blo aso da blo ya a ti ko gbe po mele vo na no pon pe ru kudo tutu e e so gbe ya o ko do mi de ti on nu mere poropo yi po tro enu e lo kan emi po jali ji o mi remi na wa kaka fiene mi remi na je ni vo ne chobo o au viona de pokwa au viosana wa ganho ne meya o e gaso do me so I ganho e gaso do me so I commissaria ne dan de bodo mo wa ne che que me ru pou na tuno je que a fo e no zo a moto e no kwa ka bi keke no kwa me bi ve ko wa li oji o iru ado sisin mi dele me de ro mi me bo pa che no me de ali ji a moto da ho ganya ganya ro titan camion mi tenele o mi o mo lo e de ro ron wu me bira
2: wa gada gada e de re
1: se on bi oro je ke nu wa de do mi de gbeji on e bi oro je ke me ne le ro ado hun kukuru aliji e na wu e
2: ya wi wu
1: e wu wu bo nu e e do na blo bo me po e po la li ma ele o e ali ma na fe o nu ye a o e we na no bata donc Munde nze bo aliji yo ngo ka e din keke ka bi moto bo aliji yo ndo na se to tamero je ke e ali eje nwa e bo bo jan san li yo e yin ro kunu ge we deji ya yen po me de le po deji yen po me po deji de yo bo ya me de le ti be do on so yen a bo ka li oji me me da fona me da li na dasa we a fo so to de sin on te ka ro keke sinu ko din keke e ka ro ze we bro e bodo moto me vran gbon yo on te do moto pe vi sinu kon on te do camion sinu kon e do ron de ya to ko ene nu won me bi do aturo je ke mi na sa kon ron da li jiwe ya ali nu e no aji mo sa ron ya e o e no mali we bo fide nde we ka zon be ji ali ji e a go si fide bo I file bo wa le e zo be wa li ji to me popo na turo je ke nu e ren wa li ji yo do na tin pon bon wa li jo mi na do si sinu
2: mi si no mi ni le
1: yi po wa ko na bo mi ko si fini yo mi na free e me no za le do je ke ye ni tun do je ke de a li o de mo be no za on e ni tun a forzo to lo do a che wa li ji bo ga hi ho me de no atiba forzo to no mi na da sa li e ni fini do je ke e de su gbe to ma yen keke ma o moto bo wa li ji yo mi na neta maybe na no teni be
2: na
1: tasali
2: na khonu ya ma be kuri sin na kho isun ba assurance na pe nungu do we
1: ya go sit down ke ta go
2: sit down ta no ge ge e ka wa ku to nu wa
1: we ne di do ko ke nu bleru pe to do wa do mo nu me di jiro ali ji be na mo to na ze keke ku e de bo ku keke go ba do mo ni ohun to na ze do e ko wa ni je do bo ko tun bo ko e de me ba so e bo mi ma e bo zui bo do nu e ma do a do ni ya o mo to na ze me mo ah wa nu je to bo le do na uli bo nu keke bo kumbo a ovio manager ya na je pata pata
2: ki do na suso a loton me
1: wi me ka ro mezun e lo ka so a lipon e to mezun e ya do ro me na so a ro apon me o se ama se nu kokwa bo me o se me gbo po ndo a apon me o se
2: do me le lo letter lo bo po gudo ko nu ko nu nu nu ko nu we ne
1: we na mo do o keke o yi we sin ka mo to ro yi we sin a so nu kokpon we a a re a I so me le vo nu kon to wa le ne de ndo bo khati bo je ke a forzo to wa li ji yo me bi do na to do je ke e do a che bo na za lo ba che ye ye ton mi dele ro moto me ke ke kun e o e be na ne a che o do mi do na no teni be na mo te bo dasali mi na fli de vo do nu blek blek le kere khami de e ba do mo me le si mo ku je ko do
2: mi
1: le do na si me gbon le do na blok bon bo a li yo na bo nu me bi yo e ma ka nu blek blek le a isi to gbegbe de vole die ndo keke ji gabi ndo moto ji moto me
2: moto me
1: bonu mi ro yi yi we e o we de no atin bo e no jan se pon karofu
2: ali pure kon kate yon
1: e kon kate yon e ka to ali pe kon kate yon e no mali ro fine we e ba ka ma ali o ali o ma we no de bo mi de no ti mo mo li le do mo le le ko wa I fi egosi ye we ne nu wa lo temi ko da mi duran do mero ke ko moto kun elepo nu mi mo do je ke mi duran I file ka bi mi duran ko sin o alimi ton ji ma I mere fu sin ali ji o mi na wa energy fi mi ko na gbon na wa ji disare nu mi tira mi do file gbon e bo ka jan ko se fi ne ma I file vo na na khere problem eno yebo eno mura mi ero keke me o ko je fifoji
2: ma ja
1: mi station mi ajami
2: magona
1: ko fi e kade o chere na si ha bo jami o ero ero tan na be do an da sa li bere foton to be jami o
2: abi yebo so ke o chi film ba mi o body mene
1: body me o ton e da ha ma ifide we ninu clienta won inu e no so do honai tu mi ko yoko ni mi mo to we yin de mo ja ha bi o fon me ka bi ja ha bo jami ka bi ja de mede te kwa kura aliji yo nye ni kwa aliji ya masi kwa vavne ndo na hawe yo ndo na donu mekwa nye kwa aliyo zaro mechele mi
2: ndo na hawe
1: ndo na hawe wene nwa kliyonta we nuna donbe si kliyonta mazo waele ya kuma tu anzoe kliyonta no wae ya ekbe diyo ni tuno jike kliyonta no dekle mekwa wekwa aliji do jike ndo aliche jina gosi we nja gbon mi kekele ma gbon limiton jibo yi fie mwe kwenye nwa nakli yotati yo mepo mepo mepo wale yo mabro kutule yo ena jwa li donwe ena tuno jeke emelo diyon ene gugwewe bekado mi dawe bodo mini kekene bo nali yemi bo minamon tembo yi je akpakwe ropo mwana do don re gugwe miwe ena kli yotati me bina yi gbeni mwana don wosundoto mwana jwa li doni mwana mon tembo yi kwenye nwa kwenye nwa kli yotati bena zo abe kono na bon c'est
2: fava
1: abi mo pon
2: e bo po won me dio na
1: ko ene no au vi wa jero gan ko ene me au vi ro si en parce me so me mo ko ton da iton ha e si ko wo sunde ji ama ko ya ko do le mi a bo le na so egbe re na so da jaja me we do me on e si se do wa li ton je e ka ja we trele
2: trele yo gbo gbo yo
1: e ka ko da ja be ja yo nu ma o lo fe egbe ne gbe yo e we na i to ko me amoro a fo ton won abi ni se o tuton e ma matin to je na yin ene yo ka so pe ya amo fi no ko si a o client ta ya ya ma na o tu ko to
2: ko
1: se to re na ku do mi na tuno je ke ali yo mi na li jibo yi we o mi do na no do wa lo de bo wa lo na no zombo mi ano yin mi ano yin mi ano pa a o video do a o video zo ne vo le ti bondo je ke na wa jiji fi e me ro popo na gbon da li ji o mi kro do ro fi ko wa fi ro popo mi ko do ko mo ko ton ama li ezali ro podo te wa ai le bi ndo po le ya ali de timbo de ezeli yo ye de keke no se ali do fo en euro piso siklap na na kle yo me no iko gbo le tu ko do ni agosin deka deka tu aso bi bradon bo pin gbe ko gbo no fere ti me euro belie fi e koto nu fi e kuta nu fo do o be bi o se be po ji me yo a je fere tu a mo do je ke ali o ma vi bo keke no ero ali da hoji bo yi wele bi kuno jezo bo no bo ali eton ji no ero pisi ka bore no e de yo keke no le bi na tun lo je ke nu wa mo ali mo koton de yo fina gon de yo ne bo kala li mo koton ji gbon we yo ndo na eno adisi me no ali yo do eno aya bo me ro gudo to re na banazel tutu we e banazel tutu we parce que wezu ka de yo e moro bon mero ko do bo to mana ka le oji e do me bi ni ka ozun ya kunu e amoro je ke e fi emi kwe yo e ku besoin mi na ko le do to yi yo a ha ya ka ozun de tro we da le oji ko ni no mero ku to ele o se ona che e be gena ze tutu e bo na yi ko ni no ere o tutu na se we we na gba mi o menu we don e ma ra mi do pc club ji bo ha le oji bo nu ale oji de tro me gbon o gbe we ni e ro pc club je na no adisi me no pc club bo keke no me una seven apa mi o menu me bo se me wu we go wa ino jeke ali gloglo ali de o de eji moto no leno bon ene yonu yi moto bon khali bo koto je ali o gloglo nbo bon khena no fie jo mi na ali o jie se yon kado jide ke a khali mo koto ji yo adu anon adisi me
2: adisi ko to asisi yo adu anon fine
1: ali tu ache ache o ali ta
2: sena we ne
1: sena we yone nte mi komo ali ji fi ejuru me no
2: eno pon
1: akali le ji amore petoro adisi me petoro ami o me bo mero me una ze son to fi ra gbon ya e ve o don ene ya ya re na do o viwa
2: o viwa
1: do mero gu to te ma tun le wa re ali ji ba mo pa ma ba eno za no adisi me eno za no ami o me ko eno e o tutu na ze we o e amora ku adisi me me mo na bana ze o tutu e bo ami o me
2: ami o me
1: ba ami o me no ze me u gbon ko do me o
2: ami o me ya do
1: ami o me no ze me u gbon baka me una se gba mi o me aro attack le on tanto e bo me ro bi mo le o e mo kire tan a be lo e ro me u ze we eo melo kilotan rena yo boya emaka me uzawe ha eje alipe o kata de eje fine tro lo una hawe de ne kilotan di do ko nu ne
2: du do fu yo nu ne
1: nu aro mi aro ami o me bo mata kilotan hu yi ade ne
2: Bon client car client car te pombo yiwe o.
1: Ele su le fe odo ran portable de bo meto suji. Da so e client no wa e si no te pombo yiwe a.
2: So e ke kan gba nu kan. Client gba te pombo e so mo tableau de bo.
1: Me do tu e ma so tun le wa de yo ne. Do client on declare no je ki aro le yiwe. Be e na ba li soro video. Bo ko nu e a client car ti ba ka mo wa bo yiwe o. O le yero ali ton ba soro fi e. I'm a block client to our. I did you know again? I'm more
2: feeling. Feeling.
1: No, what's better? Client, I do at one.
2: At one.
1: I will finish.
2: I'm going to attack client. I'm
1: going to do a cabo. Kick and attack client. I'm going to do a keggy. What's the book? No, you want to make a soup. When you want to say why they. What friend of Vipassi could be. But keke be no corner and do
2: you.
1: They let him go. I don't know, bro. I need to have a pomodoro. No, bro, bring catch. I just got out of here.
2: Oh, you are knowing me. And
1: you know, I'm calling them away. Me lo keke ku ko turu dare
2: wo. Se se omo se mi janu keke bo. Do akisina ro o. Me yi so ra ro so ka sugban so runun kan. E o be via ton le so runun kan bo. E go file na da ikun daro keke onun kan e bon le fe we bo client na di si. Ami o me aze do e ka di. E me ro me una ze yo papa ho monun kun e ke ho monun kun wa yi. Te ku ho de ali oji yo. Esun yo nwan yin we be ku de sin fin ne.
1: Ero monun bo.
2: Je le be.
1: Di wa le ni wa da gbe. Keke no e be vi pele do nu kon bo mama ro gutu ro puro gero gutu o mi a flin ye me no do keke mo ko to re je ke ye de wa do e e keke no ya no vi we ton we ji we be bi do nu ko o ro puro ke jon gutu bo vi e ro nu ko na da un ja we e la bi fe we keke no e o le na blo kon bo mi ma na ja ya ro ka e no ko we e so fi pon we ya we no mi a ja yo me na vera ku me di
2: o kan do ego keke
1: no mira keke ne bo wa lo ene le o iwa lo dagbere ya
2: o nja wi o me ho erik de on vie o me keke no tin do moto ku da ho kun to le o mi do ho itan san dedi e de no agadan 61 mi o mo go si file din ya ho igbe din o ka fla no me nduwe re be a lo duwe re dan yo me ro so yi we o plan e tun ko inji ton wa lo ene on e re na dan mi wa mi o ra li jia
1: ganji na so ho do ko su beto we me do ho mi mi ro keke ji bo ye o moto da ro tuta do jitwe But me do, you go get a hot dinner.
2: Ganji, Ganji.
1: Walate, I had to blame Ganga with them.
2: Who can be
1: your hook up your ass? I bet you. Rans, we said to Mela, what mommy, eh? Toy your mayo, in a way better the bloom. A catcher,
2: who not as a doge, walking
1: boy, oh, I'll be go jaho. No, I saw no home messing with it. I will let two Ganji put double salt to which I read you. But to that point, it to me. Ko de fero don mi na te ko mo wa lo nyanya mo koton le mero popo ni tuno je ke nu e ma si blo nu e mi a
2: mi ayo
1: blo mere vo
2: blo nu mere vo mi le mo de vo ali le ji me tro mi to le de mi a hun kanu ye san re lo inu ko no mo nu a e keke o se ututo moto o se keke moto ro yiwe bo keke o e bali bo se moto o wuyo le e tren pe de moto o wuyo e ve moto no ka bo moto no so moto o bo je yo tonu bo yin yen we bo mi a ko kun kege bo wo sun kado keke kun to gudo
1: so buya wa lo debu ne ya mi da je ke aleji ku yi fi eno wa mo ho
2: no ho mu
1: e o aleji eno ma liwe sin fi de ahwe bali oje kaduansa wa jawa zo be ti yo ani anu sasin
2: ganji ganji
1: don mo ayi me bi ku ba li o kai fi de boy na abodo jere de jia era ko hun de jia mi bi odo je ke wa li jio eni zali
2: ali yo
1: bo mali be kana ma ganji be na bo nu me bi o wa indo je ke nu e ka mi de jile o de si wa lo
2: de si wa lo me
1: dabo ayin se owe re ko dodo aduwa yi fi nu agbo ali ojo aduwa tun
2: aduwa tun
1: nja li ka gbe do na clienta nka do azumere alijia no level yena bibo mi no level do bo mi amodo je ke ese ko do wo e wonde je ke mi do je ke no meri wa nje do ale oji yo akudo azun yo
2: me sunsun yin la la da alijia
1: la la advance yin ya
2: nka da for dey o
1: e me sunya re nesin o mo whatsapp ro po bo tunu wi lo mo eni abo po no ro e ro esa suno de yan we bo e kita brebo pono lo ka re e re awa me o to bo di don e bo nu e me o blema tun e yin afon dey
2: do ku no
1: ona jai o keke ji be di do wa ro dagbe de bu ne ya mi ere bi o we nlo je ke me yin an de sunyo ra
2: le ji ya
1: amoro pono le ko no an
2: sa mo le o gbe yi de le bo
1: e ko e adu me na wuri we bo me o te won ka bo glowe o to boni
2: to bonoi
1: data wa je ku to cho uri ya no to tole bi kera kleba uri keke odo numero sin keke ku ide yo edo numero e kan o zemi janowe yo edo numero
2: numero

0: Bienvenue chez vous.
1: Gomini de go. Gomini kati kisi. Mbeba. Mbona celtis programme fide mene la bari. Apa si kanchin se, il faut mbatuda. Na celtis fide mene a la mari. Mbago mini tutu mamano fala. Apre su gabu. Nanka kwe kamba dan tamatama. Diez 133 diez. Ka mko fe ka mba fiso. Ka hei ka abara gomini ta. Data SMS ka mbadwara. Ka kredi loya o kati kisi. Aboro, adon be eniba. Celtis godoko bano. Mvune mo gwori oko kani yombongo se. Na Celtis fide mwena la mari. Ha? Za wana nkamene forfe. Mbanche yoteno. Kadwa ibi fo amano. Ibi gu. Kope zonfo. Koguno. Ibi waran kachini gu. Dento forto. Ibi wegu nombadwa. Nankambadam tamatama. Makbe lamba wokari. Etoile 133 dièz. Again seba. Etoile 133 dièz. Manomba kari kakwe duwa gomini wo fala. Na Celtis fide. Akwasi. Alheri agumba tuyo bine yokuna.
2: Celtis, c'est 100% moi.
3: Quand on écoute à ton, nous prenons le coquin fort. Pipe radio.